0: Dandy heter den, og det var Marte Valle du hørte. Nå klokka 11.11. Tidsplask.
1: Der var den.
0: Yep.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Jeg har en sånn greie.
0: Har du en greie?
1: Ja, jaha. Sånn med
0: hvem?
1: Med meg selv.
0: Oh, ja.
1: Ja,
0: ja. Jeg har skjønt at når ungdommene sier greie,
1: ja,
0: da betyr det noe annet enn det gjorde før.
1: Åja.
0: De har en greie.
1: Og er det en beef liksom?
0: Nei, da er det kjærlighetsforhold.
1: Åh, ja, nei, det var ikke, nei, så ung er jeg ikke.
2: Du var veldig framfus nå for ungdommen.
0: Og hvis du også sier at...
2: Jeg trodde Ellen var i et fast forhold, nei da, ja. Hun har en greie hun nå.
0: Og så hvis du sier at de snakker,
1: ja,
0: de snakker, da er det en slags innledning til romantisk forhold. Mm. De snakker, og spør, ja.
1: Alle dager, jeg, ok, vi har jo hatt runder med ungdomsspråkopplæring her i landsmøtet. Nå sier jeg at jeg trenger funnet igjen. Ja,
0: det er konstant endring.
1: Ja, ja, ja.
2: Spørsmålet når de snakker. Da snakker de antageligvis ikke, da skriver de til hverandre.
0: Ja.
1: Ja, ja, ok, ja, for, det er ikke noe sånn ansikt.
2: Ingen som snakker med hverandre lenger.
1: Nei, ok, nei, tulle. Men ok, det her handler om når jeg blir stresset, eller synes kanskje verden er litt mye.
0: Ja.
1: At jeg er litt sånn, det er bare litt urolig, jeg klarer ikke helt å få slappe av. Da har jeg en ting som jeg bruker å gjøre. Det var litt ubevisst i starten, men jeg har jo klart å avsløre meg selv. Det innebærer å sette seg godt i sofaen med nettbrettet på en sånn pute som har sånne under i selve puta på en måte under der. Det er fast flate på oversiden.
2: Okay.
1: Og så under så er det sånne, masse sånne mikro, sikkert mikroplast, men sånne greier som gjør at den kan ligge stødig på lårene mine når jeg sitter i sofaen.
0: Den har jeg fast.
1: Ja, det er sånn datapute, PC-pute kalles det gjerne.
0: Som du sitter på?
1: Nei, jeg har
0: du har liggende i fanget.
1: Og så har jeg, oh, ja, nettbrettet oppå, så ja, det står på en måte plant.
0: Ja, ok. Ja, ja, nå, ja. Ja.
1: Og når jeg på en måte rigger meg til og har pute under armen der, og så har jeg fått litt noe i nakken og sånn, og så pledder litt på, da finner jeg frem YouTube og den serien her.
2: Du har et laptray.
0: Den starter litt lavt.
1: Ja, der kom den, ja. Ja. Jeg vet ikke om dette er kjente toner for dere, mine herrer.
2: Altså, jo, men hva er det?
1: Det er søte toner. Dette er fra Mord og Mysterier, eller Murder, She Wrote, som den heter originalt.
0: Ja.
1: Med den fantastiske Angela Lansbury i hovedrollen, som pensjonert engelsklærer, som plutselig blir verdensberømt krimforfatter. Og ikke bare det. Akkurat som i alle kosekrimserier som dette absolutt er, så holder hun til i en skjønn liten småby. Hennes er den oppdikta Cabot Cove, vi er på østkysten i USA.
0: Mm-hmm.
1: Og her er det selvfølgelig ekstremt mye mer kriminalitet enn alle andre lignende steder. Og da kommer Jessica Fletcher, som hun heter, til hjelp.
0: Jaha.
1: Ja, det er veldig mange som kalte serien for Jessica Fletcher, tror jeg. Hun blir stadig vekk innviklet inn i drapsaker, enten hjemme i Cabot Cove, eller når hun er på reise gjennom sin forfatterjobb. Hun holder jo selvfølgelig foredrag og sånt. Og viktig, viktig, politiet mistenkt nesten alltid feil person.
0: Ja.
1: Men så vet du, så er jo Jessica Fletcher i nærheten, kommer med sin skarpe observasjonsevne, logikk og charmerende nysgjerrighet, så finner hun alltid det avgjørende beviset som følger den virkelige morderen, ofte avslørt i en klassisk sånn konfrontasjon i siste scene.
2: Ja, sånn som alle på Rå-episoder er jo sluttet.
1: Ja.
2: Konfrontasjonen.
1: Ja.
2: Å, det er så deilig.
1: Ja, ja, ja. Og Jessica Fletcher, hun minner veldig om Miss Marple og Poirot og sånne ting i formen til Agatha Christie, bare i et modernisert amerikansk uttrykk, men ikke Agatha Christie som står bak den her, som vi snakker om i morges. Nei. Mord og Mysterie var originalt en tv-serie, og så det kommer bøker i etterkant, og tv-serien ble skapt av de samme som lagde Columbo. For de som husker den, ja, sant, ja, ja, ja, ja, ja.
2: Columbo har alltid ett spørsmål til, og da må du passe det.
1: Ja, ja, ja.
2: Liten ting.
1: Ja. Og ja, altså, kosekrim, det er min medisin mot alt gruff i verden. Så i dag så tenkte jeg, jeg lurte deg på, hva gjør du når du skal kose deg litt, og trenger en pause fra tjas og mat, og så hver dag, og sånt?
0: Mm.
1: NRK radioappen, den enkleste veien inn til oss. Ja. Kanskje dere skal, hvis dere har noen sånne ting, så kanskje dere vil dele det etter hvert, eller?
0: Ja da.
2: Jeg kan dele med en gang.
1: Ja, ja.
2: Hvis dere hører det her.
1: Ja.
2: Det er jo da selvfølgelig.
1: Har du mer lyd?
2: Nei. I botten av en sidearm til tål.
0: Ja.
2: Hvis jeg har en litt dårlig dag, så setter jeg på Der ingen skulle tro.
1: Ja.
2: Noen skulle bo. Gjerne episoden fra Tana. Jeg tror vi i sesong 3 eller 4.
0: Ja.
2: Der bor han 75 år gamle Charles Jensen, sammen med en hund og to hester. Og han er altså en sånn legende at du sjeldent har sett lignende.
1: Ja. For der er det viktige, sant? Det er noe du har sett før. Du vet hvordan det går, du vet hva det handler om. Ja, ingen overraskelse. Da kan man slappe av og bare nyte.
2: Jeg vil se han dra pull-ups. Ja.

0: sove når ingenting sant.
1: Lille Cæsar heter han. Elsker deg heter den.
2: Kan jeg få lov å korrigere meg selv her?
3: Absolutt. Det jo det landsmøtet handler om.
2: Ja, jeg sa at det min serie, det jeg gjorde for å kurere grøft, var at jeg så på Murder, She Wrote, og så sa jeg at det var mord og mysterie på norsk. Det var hete Jessica Fletcher på norsk.
4: Det heter Jessica Fletcher på norsk. Ja,
1: ja. Som, men mord og mysterier er jo også...
2: Det er jo en serie.
1: Og det er en annen serie.
2: Ja, og det er jo akkurat samme sjangeren på at den foregår i England. Mm. Og den er også veldig fin å se på. Men da kommer det an på hvem det som er i rollen der.
1: Jeg skjønner...
4: Hva kurerer gruff er spørsmålet?
1: Ja. Og så heller jeg på med noe parallelt her.
2: Selvfølgelig. Det er vel også helt vanlig her.
1: Ja.
4: Det kurerer jo mye gruff faktisk med. Akkurat at vi gjør dette nesten hver dag.
1: Ja.
4: På denne tida.
1: Ja.
4: Jeg kjenner at når dette skjer, senker pulsen seg.
2: Jeg skal gjøre det.
5: Hei.
1: Hei.
5: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det her er landsmøtet som ringer. Er det en Ole?
5: Også, det er en
1: ja, hei Ole. Ja, hei, hei. Er du påmeldt i Trude eller ei konkurransen, var du Ole?
5: Jeg har snakket med Trude før, ja.
1: Ja.
5: Hvordan gikk? Men det er ikke bare plaster.
1: Ja, det...
4: Ja.
1: Håper du har bruk for flere plaster, Ole, for det blir det i dag også.
5: Slutte, jeg måtte hente Trude jo. Hvor
4: er du her? Ja, du må bytte navn, tror jeg.
1: Ja.
4: For du må si hei, det er Trude, eller lignende.
5: Ja, jeg vet det, men du skjønner. Jeg har en god unnskyldning for dette.
1: Ok.
4: Ja.
5: Vi ringte akkurat fra hjemmetjenesten sammen med kona, og så ringte rett etter, tenkte jeg, faen er det? Så det er så Ove. Jeg ser at dere kommer fra Trøndelag nå.
1: Ja, ja akkurat. Men så det var noe hjemmetjeneste der, altså, Ole, som... Ja. Tok oppmerksomhet av de.
4: Ja.
5: Ja, det var det.
1: Jeg skjønner. Ja. Det var en veldig god unnskyldning da. Så,
5: det er ikke en unnskyldning, det er ikke en unnskyldning for en sannhet.
1: Ja, det var en veldig god sannhet. ja. Og så dermed så tenker jeg at i lag med plasteret skal legge en liten ekstra ting til det.
5: Ok.
4: Mm. Herlig.
5: Må jeg melde meg på nytt igjen, eller dette?
4: Jo, du må melde deg på nytt.
1: ja, okay. Det er i hvert fall... påmeldingene varer bare i 3 måneder, så hvis det vet ikke hvor lenge det siden du meldte deg på, men...
5: 2 dager.
1: Ja, ja, men da har du påmelding til nærmere jul, egentlig, Ole.
5: Ja.
1: ok.
5: Hadde jeg sittet inne, så hadde jeg hørt for neste radioen på, men jeg sitter ute i sola, vet du.
1: Åh, så bra.
5: Deilig. Det er 25 varmegrader, bare overkroppet, bare kos.
1: Åh, er det sant? Hvor har du sittet henne, Ole?
5: Jeg sitter i Norge, siden... I Sandefjord?
1: I Sandefjord, så klart. Ja, der er det god vær.
2: Å,
1: der
2: du ser litt, ja.
5: Ja, ikke sant? Men dere får bare sende plaster på såret, dere.
4: Ja, vi sender med, Ole.
1: Plaster med noe godt å sende oss, Ole.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude». Eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Azizam heter den, og det var Ed Sheeran det der I landsmøtet.
1: Vi snakket om hva som kurerer gruff.
0: Ja.
1: Og nu, det var en artig melding fra Laila, for nå merker jeg at jeg gjør akkurat det samme. Hun ser nemlig på såkalte reaksjonsvideoer på YT, det vel YouTube da.
0: Ja.
1: Folk filmer seg selv mens de ser noe for første gang, gjerne artister og sanger de aldri har sett. Morsomt med unge som oppdager 80-talsmusikk, eller amerikanere som oppdager musikk på andre språk enn engelsk, rappere som hører opera og så videre.
0: Ja.
1: Vet du hva, Laila? Jeg blir også sett av noen som ser på de der. Jeg synes det kjempeartig.
2: Nå får jeg altså så lyst til å se en 18 år gammel YouTube-video som heter Christian the Lion, har du sett den?
0: Christian the Lion?
2: Ja.
0: Nei.
2: Gud av meg.
0: Det er en løve som heter Christian.
2: Ja, og så har den, den løve har vært syk på et eller annet tidspunkt, så den har vært med noen mennesker, ikke sant, når hun var liten.
1: Ja. Åh, jeg tror jeg vet om den.
2: Ja. Og så, jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Åh, herlig fred.
1: Er det når de møter igjen?
2: Ja, og så møtes de igjen, så har Christian the Lion blitt stor da, blitt voksen, blitt større enn et menneske, så møter han igjen de to passerne fra dyreparken.
0: Ja, den kul.
2: Og så løper han bort og klemmer.
1: Ja, men det korrerer jo all gruff.
2: Ja, Christian the Lion på YouTube.
1: Ja.
0: Han Knut Egil, han setter seg ned og maler en ku. Altså, han begynner ikke å male på en ku, som han skriver.
1: Ja, det var jo greit.
2: Nei.
0: Men han maler en ku på lærret med akrylmåling når han skal kurere gruff.
1: Ja, sant. Og tror du hvor mange kyr han har malt da?
0: Ja, det...
1: Hvis det er det det går
0: i. Hvis det er mye gruff i livet, så er det nok mange kyr på lærret.
2: Ja, hvor mange kyr har du gruffa, holdt jeg på å si?
1: Ja. Har du gruffa? Å, det var fint. Ja. Min navnesøster er Elin, hun skriver «Guffen den fjernes med en god knus gode. Lang klemmekraftig fra min kjære».
0: En
1: knusegode.
0: Hva det for noe?
1: En gode. Hvis jeg sier, kan jeg få en gode, så betyr det, kan jeg få en klem.
0: På
1: media,
0: i Nord-Norge, så en gode er en klem.
1: Ja.
2: I Danmark sier de jo en knus.
0: Det har jeg aldri hørt før.
1: Jeg trodde alle sa gode.
2: En gode, ja. Det er fint. Ja. Kan jeg få en gode? Jeg føler meg litt sånn snufsen i dag.
1: Ja, jeg trenger en gode.
0: Og Astrid Margrethe, hennes måte å slappe av og komme seg egen boble på, å løse kryssord. Helt enig, Astrid Margrethe. Hvis jeg kan sette meg med kryssordet, da det akkurat som verden forsvinner, da kobler jeg helt ifra. Det var deilig.
2: Hva ditt favoritt kryssord?
0: Klassekampen sitt. Akkurat perfekt vanskelighetsgrad for meg. Alt for lett for fruen. Hun bare færre av klassekampen. Ja, helt sykt.
1: Jeg bruker å løse det som Vega har i helgen.
0: Det er helt opp.

Du kan for eksempel si jeg ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg bare litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg, og jeg så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandiener og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vei for

0: Ja, det var jo ganske bra at den lyden var lagt inn. Vi startet der, så det Paul Simon der. Ingrid, skal jeg finne konkurransen? Jeg har den.
1: Der har vi den.
0: Der har vi konkurranselyden på plass. Skal vi kjøre i gang nå?
1: Da prøver vi på nytt.
0: Hvordan låt er dette?

0: Begynte å høres litt kjent ut her, Ingrid.
1: Syns du det? Så syns du ikke det er vanskelig?
0: Jo, men jeg har en liten følelse.
1: Snikende følelse. Hør godt etter nå.
0: Ja, jeg tror jeg vet. Jeg tror.
1: Det er første gangen du hører det.
0: Ja, det er første gang.
1: Ja. Og hvis du som lytter, i likhet med Christer, begynte å få en liten anelse om hvordan megahit vi skal frem til, ja, da finn frem mobilen og send oss en melding.
0: Vi trekker en heldig vinner om cirka en time.
2: Du og dine friends at work. Faen at jeg ikke så det. Flagget var jo alltid rødt.

0: Det er jo en legendarisk stemme.
1: Det er vill jeg trygt si at den er.
0: Og tona her.
1: Ja, og så kommer jo et intro-tema nå, som hvis du som lytter er forvirret, så kanskje du skjønner det nå.
0: Ja, hvordan låt er det hun Ingrid spiller baklengs her? Hvis du vet det, så sender du inn ditt svar i appen NRK Radio.

0: The End of Innocence av John Henley.
1: Det er torsdag i dag, den første torsdagen i september.
2: Ja, og det får meg til å tenke på den siste.
1: Den siste? Hvorfor det?
2: Fordi det er fårikålsdag.
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Fårikålsdag, siste torsdagen. Alle torsdager er jo kumletorsdager på Sør- og Vestlandet.
2: Er det det?
1: Mm-hmm.
2: Ja, men det gir mening, fordi da jeg spilte teater i Kristiansand, så fikk vi alltid servert det i kantina på torsdager.
1: Akkurat, og i Sverige er torsdag ertesuppe og pannekakedag.
2: Hva er torsdag for deg da, Åse?
1: Torsdag. Torsdag er fredagens fredag.
2: Ja!
1: For deg da, Ingeborg?
2: Det er handletorsdag. Jeg handler alltid inn matvarer på torsdager.
1: Og der, våre venner, er vi på dagens tema.
2: Ja, for i dag så vil vi vite om dine handlevaner i butikken. Handler du alt klart på mandag, eller tar du det litt som det kommer dag for dag? Vi vil vite.
1: Ja, handler du helt freestyle, eller har du med deg handleliste? Handler du når du er sulten?
2: Eller kanskje du bare driter i hele greia og får bestilt alt rett levert på døra?
1: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst alt om dine handlevaner.

0: 500.000 heter sangen, og nå skal du sikkert søke den opp, og da må du skrive 500.000 med bokstaver, ikke, ja. Ikke tall.
1: Nei, jeg lurte på den, skjønner du,
0: ja.
1: Da jeg skrev den om jeg skulle skrive tall eller rett og slett hele ordet i en smerle.
0: Det er veldig tøft, men jeg lurer på om du kanskje mister noen søk etter den.
1: Ja, det kan jeg nok hende.
0: For at mange skriver 500000.
1: Ja, til og med du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det, jeg fant den jo ikke.
1: Nei.
0: Men til slutt så var den der 500.000 med Ingeborg, og det er altså Ingeborg som er her hos oss i vennegjengen og skal være det. Helt til Andrea kommer tilbake igjen.
1: Ja!
0: Jeg er så glad for det.
1: Jeg pleier å si mandag til torsdag, da sender jeg radio.
0: Ja.
1: Og fredag til søndag, da synger jeg.
0: Ja, da synger du.
1: Ja.
0: Det, jeg skal få med meg julekonsert og litt av hvert utover oss, og det gleder jeg meg til. Har du noen gang skrevet en sang om noen i familien din?
1: Ikke enda.
0: Nei, det har du til gode. Det kommer nemlig en jente her som jeg traff en gang for lenge, lenge, lenge siden nå. Hun heter Amber Sunshower Smith.
1: Oi.
0: Ja, hun fortalte at den sangen vi skal høre nå, den har hun skrevet til bestefaren sin.
1: Mm.
0: Og han het, for han var allerede død da jeg snakket med henne, og det var jo sikkert på 90-tallet da. Han het Walter, Walter T. Så nå skal vi høre sangen til bestefar fra Amber Sunshower.

0: Straks så møter du kveldens gjest Sigvart Dagsland, men aller først, jeg har vært ute og spurt folket på gaten hvordan de har opplevd de siste dagene. Hvor det dere skal på tur nå?
1: Til slottet.
2: Til slottet?
0: Hvorfor det?
2: Fordi kongen syk.
0: Ja, kongen død.
2: Ja.
0: Og så skal dere synge for han?
2: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg lei for at han død.
2: Mange blomster.
5: Vet du om vi synger for kongen? Vi skal ned nå tredje turen, jeg og han.
0: Ja.
5: Hvem kan segle for uten din? Det vår kongesang.
0: Er det kongesangen deres?
5: Fordi han seiler. Og legge en blomst og sett kort.
0: Oh.
5: Og det har vi gjort med hele barnehagen da. Det her jo litt historisk, fordi med tanke om 20 år, så hvis disse barna sånn og knagger av dette på, så vet de at når de ser på bilder som kanskje foreldrene vi har, så kan de se der var vi.
0: Der var det faktisk. Kan jeg få høre når dere synger sangen dere øves på?
6: Ja, kan se hjemme uten din.
7: Ja,

0: Sigvart Dagsland, nå så vet jeg også at det jobbes med en ny musikk, og denne gangen er det en låt til døtterne dine.
1: Du, det er det. Jeg jobber med en ny plade som jeg har skrevet ferdig sammen med Mike, og den skal hette Hellig Grunn, i utgangspunktet skal han det. Ideen bak den pladen er nok det at det skal handle om det som er hellig.